0: وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi dinlediniz.